0: Фокса. «Звано босте у нем, не бом па я с вами брез нега». Мисли Бенедикта 16. Иезус подбуя своя ученце, торе всакега од нас, наузаме всак дан свой криш ин ходи за ним, по пути по полне любезни до Бога Очета ин човештва ин прави, дор не спреме своега крижа и не ходи за меной, ни мене вреден. Гдор најде своје жулјање, га бо изгубил. И гдор изгуби своје жулјање заради мене, га бо нашел. То е логика пшеничнега зрна, ки умре, да би усклило и принесло жулјање. Иезо сам је пшенично зрно, ки је пришло од Бога. Божје пшенично зрно, ки се је пустило пасти на земљу, се је пустило стрети и здробити у смрт. И наравно заради тега се је отпрло и принаша сад широм по свету. Мученец је тисти, ки до конца ходи за Господом и свободно спреме смрт за звеличање света. Мисли папежа Франчишка. Данашне богослужје нам представља задње ставке мисионскега говора 10. поглавја Матејевега Евангелија, с катерим Језус поучује 12 апостоле у тренутку којих првич пошилјао мисионе по васејх Галилеје и Њудеје. Језус во тем заклучнем делу подари два бисвена видика за жумљење ученца мисионарија. Први е та, да е негова вес с Језусом мочнејша какор катера коли друга вес. Други па је, да мисионар не принаша себе, te več Jezusa in po njem ljubezen nebeškega očeta.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.